0: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso. Lijepi pozdrav iz Melburna. Semra.
1: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. 13. maja u Sarajevu održan je sastanak ambasadora u NATO štabu. NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti ponavljanje historije. To je upravo izjavio komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace. Ova jasna poruka je zapravo i poslana javnosti nakon okruglog stola ambasadora koji je podržan u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu. Skup je organizovao komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, kako bi visoki međunarodni predstavnici razgovarali o sigurnosti u Bosni i Hercegovini i nastavku saradnje. Uz snage Evropske unije, bazu Butmir ujedno koriste i NATO snage u Bosni i Hercegovini kao komandu. Na ovoj preskonferenciji, koja je zapravo i održana nakon okruglog stola, novinarima se obratio general major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a. Sigurnosna situacija

0: vam kažem, mislila da je već to bilo malo drugačije nego kad sam ja došla, jer bilo je malo ljudi kad sam ja došla tu koji su pomagali bilo kome, tako da sam ja sve to sama saznala i našla poslove i tako dalje. Međutim, shvatila sam nakon toliko godina da se nije baš nešto mnogo promijenilo i dosta migranata koji dolaze, koji imaju po 2-3 fakulteta recimo iz cijeloga svijeta, su gubili po godinu dana, po dvije, nisu znali što da rade. Tako da sam ja imala taj program koji sam radila i vrlo brzo su nalazili poslove, recimo za tri mjeseca, 4 mjeseca su dobivali poslove u governmentu, u bilo kojim drugim industrijama, jer ako ne znate proces, onda ne znate ništa. Problem je ako ne znate kako se to ugovara, šta da radite, gdje da tražite posao, kako da napravite rezime i tako dalje. Ljudi su gubili vrijeme i sa mojim tim programom su dobivali poslove jako brzo, što mi je jako drago. Žene najviše, ne znam zašto, ali žene su možda nisu imale taj, kako bi rekla, confidence da same to rade, tako da je većinom i bilo žena, mada je bilo dosta i muškaraca koji su prilično u information technology su tražili moju pomoć. Moj budući posao je Master of Ceremonies i Celebrant, majstor ceremonije. Sad trenutno radim trening za vjenčanja, ali svaki drugi event ili svaki drugi događaj ja mogu da vodim. Znači, da li u pitanju neka privatna ceremonija, na primjer kad se dijete rodi ili neki veliki rođendan ili tako dalje, ja te sve stvari mogu da vodim. Isto tako mogu da budem celebrant, nažalost, na sahranama i tako dalje. Da li su privatne ili su javne proslave i to, a za velike kompanije ja sam dosta puta već bila angažovana da takve stvari radim, da budem taj majstor za ceremonije. I njihova uloga je u stvari da sa ljudima koji prave bilo što da organizuju, da se vodi taj program, šta treba, kako treba, ko će biti organizovan i tako dalje. I onda praktično ja otvorim taj program. Slično kao što vi radite na radiju, uvod i razgovor i tako dalje, slično se tako radi i sa tim ceremonijama. Te ceremonije mogu biti sat vremena, mogu biti cijeli dan. Tako da sve zavisi kakav je program, kojih vodi veće kompanije, uglavnom rade te programe da su puno veće ili može to da budu neke velike ceremonije u hotelima i tako dalje. Znači sve to zavisi, a s druge strane sahrane, nažalost, isto traže da ima neko da može to da vodi. Koliko sam shvatila, nema baš puno naših ljudi, uglavnom su na engleskom. I mislim da ja sam prisustvovala, nažalost, sahranama gdje su naši ljudi sahranjeni. Nekako se izgubi taj osjećaj tog našeg smisla, jer ipak na engleskom se ne može to objasniti o nekome koji je iz Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg dijela iz bivše Jugoslavije. Nekako na engleskom se to izgubi taj osjećaj. Mi smo ipak drugačiji sa Balkana i drugačije se to kaže i tako dalje. Tako da mislim da je na neki način puno bolje da to neko radi na našem jeziku za naše ljude nego na engleskom.
1: Alma, šta vas je inspirisalo da započnete karijeru kao voditeljica ceremonija? Da li je došlo do zasićenja radom za velike kompanije ili u pitanju želja da radite nešto vedrije, emocionalnije?
0: To je baš dobro pitanje, Ajša, i mnogi su me pitali, mada nisu iznenađeni sa ovim, zbog čega ja nastavljam sa nečim drugim. Ja mislim da svi dolaze u neku situaciju da nešto drugo žele da rade. Kao prvo, ja sam preko 30 i nešto godina radila u svim tim kompanijama i znanje koje sam ja imala mogućnost da steknem i sve te poslove kojima sam se bavila i radila su bili fantastični. I danas ovo što sam ja mogu da kažem da je to zbog svega toga. Svaka kompanija, svaki posao, svaki uticaj sa nekim s kim sam radila i od koga sam nešto ja naučila, jer mi učimo cijeli život, je u stvari razlog zbog čega sam ja odlučila da sad ovako nešto uradim. Ja sam bila voditelj mnogo puta. Kao dio moga posla ja sam puno puta bila u stvari taj celebrant u svojim kompanijama i drugi ljudi su me zvali da vodim te kompanije. Ja sam isto bila i speaker puno puta, naročito na International Women's Day, na Dan žena i tako dalje. Tako da meni to nije neobično da radim, ali sad sam zvanično nastupila u svemu tome. Ja sam uvijek volila da radim sa ljudima i da imam tu komunikaciju sa ljudima.